0: Перший біт, другий кот, перший.
1: Ніті не. Пернес мамо хіте інста кул оба.
0: Стей на версті, другий од 10 хіта у версті.

0: Варія.
1: Не Девід.
2: Міті Енайс.
3: То є бло 10 хітів версти.
2: На радіо Антина.
3: Промет.
4: Усе у знаменню застою по словенських цестах. Перед мийним приходом Шентиль ще видно проти Словенії. І на припоштаєрській автоцесті проти Марібору до приключка Шентиль. Інту туди на успорідні регіональні цести. Штаєрська автоцеста стоїть туди від Луковице проти Любляни. Припорочате обвоз по регіональні цести, кірпає туди гнеча. На Горенській автоцесті застою від поводя проти Любляни. І на припо-люблянській заходній обвозниці від Косез. На южній від Рудника усе гри проти Козар'я. Інше на припо-приморській автоцесті проти Брезовиці. Заради варності обчасно запір. Придор Шентвіт. На приморській автоцесті застої туди Медунцем імпостойно смір Копер, ін мед Сеножечами імпостойно смір Любляна, ін па на цестах Шмар'є, Копер, Луція, Ізола, ін Лесце, Блід. Радар у Храстовіці примокроного мало при церкві при живі меї, у Горні Радгоні мерію мало за бьюшим Меркаторєм, контрола по Удоличу при пекарні смір Мислиня. Сречно!
1: BMW X3 з безплатним пакетом рідних сервісів до 5 літ, алі 100 тисяч кілометрів. Здає 450 тисяч 900 євро. Обіщите BMW Autovalis на Целушки 182 у Любляні.
3: Доповда на радіо Антина.
2: Свеже, сласно і на докусу преузето. Остерія бар, піцерія Скудето. Сласне піце, топ бургери і маліце по твої мірі. Целушка цеста 524.
5: Euroспін награює колесарське навіяче. Освоїте обіск фінала Tour de France і все придружите найвечі дигітальні навіяшки скупності. Вечо наградні ігри і богатих наградах на Euroспін.си. Euroспін – пам'ятні на куп.
6: Predavanja, seminarske ispiti, dovolj je bilo stare opreme. Ob koncu šolskega leta si privošči nadgradnjo iPhone 15 že od 17,71 evra mesečno z Easy Upgrade na 36 obrokov ali iPad A16 že od 10,82 evra mesečno na 24 obrokov. Za faks, delo, zabavo in poletje brez kompromisov. iStyle, tvoj Apple Premium Reseller.
7: Kaj zamet žele junako? To je zgodba cele Slovenije. Ljudi, ki znajo stopati skupaj, predvsem tistih, ki pomagajo, pomagajo tudi, ko sami nimajo veliko. Ljudi, ki verjamejo, da si vsak otrok zasluži otroštvo. Brez vseh vas, vse skup nekak ne bi imel smisla. To je Dežela junakov.
8: Dežela junakov 2026. Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919 in bodi del zgodbe tudi ti.
9: Dežela junakov smo mi.
10: Največji natek je, da so te učili služiti denar.
11: Ne pa ga obdržati.
12: Morgan Housel razloži razliko.
13: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
12: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.
14: A že mesece kopirate dokumente v pisarni pri sosedih? Dajte jim mir!
15: Prodaja in najem kopirnih strojev in skenerjev znamke Canon.
16: Biro sistemi Logatec.
2: Oh boy.